хөгжлүүд нь чам агширт харцсан шүү. Өргөл дурхсан цэцэг чам даны бэлгэмээ шүү.